glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er ei atti karmir om allar helst heimsins vegasta festival nemliga Norrfestivalen Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. Og James fra Telebussar køyra og klagsvukt leveres, kvønn holdvann tøyma, Atlandein og Nottna. Ein som nåttar bussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 større enn nærkantur.

Mangla ta lampu til køkjen, stovna, gongjina, bæirumme, kamare, garasjna, etta til kjallin. Og i byggjibjone har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørv. Byggma balsler, vit vita, tjot ord. Minst din, nethandlen, balsler.fo hever alltid åpen.

Ikke så for fra eitene. Viktene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitene.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved Gulliglokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: sjåmauer. Vi online ombord, utan eomarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjåmån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alle gode tilbudene. Portal.fo.
1: Vast du av at vi tar av drygg var rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
2: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som er kunde til førja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
3: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførepann. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann halvann tøyma Atlantein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00. Ta vart här nu svilt dig och sätt oss i samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urvala vind under plaste, timpre eller träl och svära sjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej till det, 00 00. Gulle vet vad det bäst.
1: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
2: Ja, velkommen til tøyenten av FM1 som nå kommet etter ur sommerfrøy og vi får at halte av vi har sendt av tøyenten til Trudjafer om dagen. Og vi begynner vi at si at inni av fiskemarknaden av Tofton har vært haft kjeip og sølo i morgen og vi åkne her var Høgne Hansen og Høgne. Hvordan ser det ut i morgen i nekveri av marknaden nå?
3: Ja, godt, ja. Jo, det vet jeg ikke. Vi har haft godt vel 100 tons av sølo i morgen. Og til det meste utdraver, mens vi også kjører. Og hvor trollbatter, og hvor gattnabatter, og hvor større troller, men det meste utdraver. Og jeg tog igjen ikke også ut av Førjebanken, nå fyra batter hadde vært ut av Førjebanken og fisken, så kjøttet var det største bare tosker.
2: Og henne utdraverbatterne, er det også mer tosker, eller er det høyeste også?
3: Nei, det er bare blant det, vi tosker kjøttet. Ja.
2: Og hva sier du til Prøyse?
3: Jo, Prøysen hadde jeg gav, stakk høysen av fisk, så er jeg bare 8-2 ligger så fra 2 til Dupland 6-3-2, og Trøyen ligger fra, ja, han ligger om 28 kroner her i midtelen, ja. Toskeren, den som er Førjebanken, her er den større toskeren av Førjebanken, ligger om, han vil alltid være 20-20,5, og så her løy. Men til den lange grunnen er godt vel 40 kroner.
2: Og til er fremvist den større måneden av prusen av toskeren av Førjebanken og til inn i lange grunnen?
3: Ja, det er det. Han er ikke, han er blitt bedre, men han er ikke ordentlig å komme ordentlig for kjernen. Det var ikke, to gjør det sin dværnere, men han var jo nye av 40, og nå er det bra godt nysg, så det kommer til rett av vei.
2: Det kommer til rett av vei. Hagen, hvordan hever sommer i Anders Rønst?
3: Ja, til vi er ikke andre fri av litt nå, særlig at vi er i Fimbe var litt sånn at det er, så det er ikke vi er så nek, men i det er det som tror jeg som spater av sølene. Og til en flekk av virker og landing av virker har nå i tvers ikke vi ikke blir stankt der, så til vi er lydde aktiviteter og ikke har baten. Det var tror jeg spater med hver med partner og drabater som er høyre til Fimma.
2: Er det så løs når fløyre av oss ned lønneskip, nå er det for det meste frist lønneskip, det var det godt, men at de på såpen som er, jeg sier, tøyne?
3: Ja, det er som vanlig. Jeg sier han til før, da det var bare russiske bater, da var det største atler som på seg opp. Nå de fleste bater kunne da det som for lønnskip, da det var ikke atler som er med en fløyre fære.
2: Ja.
3: Så det er det vanlige som konger fyrt igjen.
2: Ja, men vi norskast mer vanlige kjærestene, kan man säga.
3: Ja, ja, det er alltid konggångdator, bæg, flakkavirker og landegamister. Så det er takk høyre som er vanlig gong nu.
2: Ja, det er for jeg takker deg for at du er vidt sjokken til, og vidt høyre statsrummet av Viko.
3: Takk, ja, vidt, ja.
2: Takk for det, sier Høgni Hansen, som er løyere av fiskemarknaden inni av Tofton. Søgnas tingfunter vei var mig den 5. august, da var det 4 lovar oppskott til første vittjer, og 3 norsk tingmal var lagt fram. Og i det er så 4 tingfunteren, så jeg norsk tingsittan byrja i Ålasøkå. Av dagsrån er bare 8 punkt til framløvan, det er mest ikke mal er sett til vittjer og fonten, men ventan til vi har norsk lovar oppskott til samtidig der, eller andre tingmal lagt fram. Da lagt inn i førre sommersteg 5. august var med landet oppskott om stuttøya løya av bostøen, ivertøk av landslagne embedmon og kinslig brottsverk løgt fram. De jo så satt med malene som kommer til vittjere tar rekkelige tingarbeid for av alvar i gang til nå. Tenk seg at han byrger i Olasøk og annar funter hver 3. august da jeg lår å skifte være med Olasøk fra Grønnsnæs i Løgmanne og 5. august hver 3. og senast funteren til nå. Tenk funteren i det var sett å byrge klokkan 11.00. Og i byggvar og handelsrekande i Øsken omkring Blåabar i Midtbunnen i Havn, det finnes ikke nok. Og gjennom åpne brevet Leis og Berg, borgarsjøer i Havn, vil det just varst vi i Kili i Midtbunnen. Sputja og ånder og omska, utenfor dittner, glasbetter, plastikløs, sigarettstopper, snusposer og pizzabakker av gøttene. Leier og sånne måtner, når jeg står i byggvar og handelsrekande selv ved at vaska og rot utenfor sønner ekne og dyr, skriver det i brevet noen. Det ikke er vars vi er blåbare hever best fei vese og unga pisser ennå at jeg sast atter ut av gøttene. Vi er ikke med til townløyde, skantjestøven eller unge falske i bøynån, men det kan ikke være prysen for å bygge med bøynån at han skal gautekke uthålende og lovlige alarm, manglende nåttar fri, pisse og spurtje vi huset der, men kommunen hikker et. Gåse lønge atler Torsland og kommunene er gøytekke av bo fra kommunene selv var det ikke være fyllt, spør jeg til borgerstjøren og gjør oppnå brev. Norska flåfleie videre og giver jeg flikva til ferier som har fela i gafs for tjede inn. Tulje og arbo er videre våa flåan fra fela i atler flikva til ferier fra 1. mars til 1. oktober til etter sommerferie at han endar. Men søttene kom på om at fløyet var bæret fra 19. juni til 21. august, skriver Kringkvarpe. Iceland er fra flikkvallet farger, trutja for om vikene og i vetor. Og i det begynner virksomhet Hakrenomia Glese for kommende skoler, og tar færre over 200 folk å lese Hakrenomia Glese, og tar lever unga til vi Hakre, skriver Glese i Tynda, skriver. Tvei først vil være fullt til lesende, og 121 vil være parst til lesende. Og jeg har begynt 22 å lese marsjnader for slå budskap, nødt til å tekke fremhaldsutbygging, alt som er handel og marsjnader rørsla av bachelorstegi. Tjei i holdt vi fortsatt budskap og 44 til lese bytjefrø i løttene. Seitian tar jeg skuld til endelige prøvdøkko som profesjonsbachelorer kommer til sommer. Og i løttene er 121 å lese han til innskrivet til parstøy jeg leste av Akre Norme og Glese. 45 lesa diploma i Løslo, Hagre Nama Glesiver Øysni HT utbygging i samstarve ved Aarhus Universitet, 32 tekka HT 4. parst og 15. annan parst. Heronfra byrja nutjo lesande av kommande akademi utbyggvinsene og i futsalige rådgjeving. 14 tekka grunnleggjande Løslo utbygging og 6 skriva høvesrydger av akademi utbyggvinsene. Listafalkasamband Farja hefur sendt Límanon og í tæmen 11 og Líma Fölnónon eina umfætandi spurnakamming. Enda malir að fá halka á að vítan

0: at du finner alle dere vurder og høymatsøyene på altlo.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo er alltid åpne. Digma på altlo, vidvita, du doer.
1: Bytje soffer fra eitjene. Bygg tunne ekne soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Popper, 905 og 105 og FM 1.
1: Faxikondi. Sletcher tostan. Hever bilen tørva skundjobb, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode med og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. O-Japes fra Telebussar køyra ur Klagsvik leveres kvønn halvann tøyma, atlandein og nottna. Ein som nottabussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal til nokksleppa, oansett klokkesleip. Sitja der egangommerkje ut det av egangommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri,
2: til råkei. Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra bojotöjna stittre.
3: Nu, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pröjs.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry!
3: Colorama saltingar, tvörare och hållse i havn.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
7: Halsen står i høyde nå og helse og årskommalereie om at dagføre og gjøre lovene om solarium til kosmetisk endamal fra 2015 enn strengere. Solarium nå slår vel sjelprekva som krabbamanns elvande og særlig vanta mykjel for bøtten og ung. Galtande lov følger best om allmenne vøytere og hever du ikke nøktende verjende virkene, sier Halsen står i 20. juni år ber Hals- og Orkmalareie om at fylkjøren tilmelde om at dagføre leona som om et landet vil vikke til alle arbeidere, begge vennelige og allmennar, så alt og smak med landet vil sette at solarium nå slår til alle arbeidere. Tilmelden i avmark av vennelig virksomhet i avmark av mon, men er jo nøye og høskende for å være bøtt og ung med å gjøre noen vel kjeldprek av en Hals- og vanta. Halsestore meter tog at løten stersk regulering og proporsjonalt og realistisk steg fram om at det bøgnløys bann og i samsvær vi galt an til norrlenska og europeiska praksis, skriver Halsestore. Vi har sett av 18 år aldersmark krøv om skrasetting og etlid kan verjan av bøtten og ungen trittjast samståndet som vaksin var ved ratten at ekka ekna avtjer av opplust om grunntarleie. Og i slotten melder helsestory til hesarbrøydingar i lovene. Solariumloven vil brøyt såleis at hun fevner om atler vøytere, begge vinnelier og allmennar. Verand i 18-årig aldersmark vil vikka til å fevne om atler vøytere av solarium. At solarium vi allmennar i etgång skulle skratsrettes og heva løyve til å se lisens. Mark vil det for mest lov til styrstjå og eksponeringstøy av straling og solarium vil avsette kunnskjer. At solarium skal være skjermet av, så løs at ønsken av til atle ute for UV-straling. Verntar utkjør, det vil si at verntar briller, skal være tøk i hverandre solarium ser av solmistøvån. Brukere ved løgning skal være tøk av solmistøvån ved hvert solarium ser, som lyser hvordan solarium blir brukt. Avverning av skjelting skal være kjønnelig en sted av solmistøvån. Avverning av skjeltene lyser høyts og vantene ved bruk av solarium. Halsestyrelsen stendte fyra framlöja avverkar till färre. Och ett ledsmyntlöjen för heimild att geva bo om att allägga ratting, stäcka virksim och allägga fyrsittiga ledsekter samvart när det avsett om reglån. Band ska låtsas för att marsnarföra och lysa vid solarium som halsefrämjande. Og i samband med at alt tror ikke at det ikke kvivika skola, vi har til alt av skolan den høstdagen, klokkan 14. Her skolen bjør inn til laukøk og kaffe og te. Alle hjertelig velkommen, skriver kvivika kommuna, og hun vil fein suttja begge fyrirrande nemgar, ervarande starffolk og lærere og ære samstarffelar til henne hun har lett til skolan hon. Av den under et bomerkje som kvivika kommuna vil lette skolan hon er til å gå. Og vi færa så vi til Vekre Tjåkon, og det skal vi finne nyest der. Han sier, fruktslå til friska vind av sover i 5-20 meter om sekundet, skutja i vår høver torst, og som løyre ut av deg i en små eller halv skutja i vår høver torst. Og i natt minkar vinden i lå til fruktslå til landsninje, og trutja til 8 meter om sekundet, fram vid små eller halv skutja og i vår høver torst. Men fyrre part av morgen er det skuttet og i støvn mjørstet og hit en fralitsen mittel 2.50. Etter vår støyntene nå klokken 3. Jeg skal minne om at det er mye det inn, altså i omorgen tar Birger ved datter vid støttene som en politiker av skak. Tansendingen kommer etter støyntene klokken 5. Vi vet vi at det er støyntene her klokken 5 i dag.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka till storslit nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónum, kanst du setja til vel til rættis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbúna og sövusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu i dag. A skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Vars du at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
4: Skulle hørene kjeftast, set i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, Gulle White.

Hvis det du, er så gulle klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattler, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre døra rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyne. Portal.fo
3: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følge kjenner. Hette vi Otan Liva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsyns Vækkelsefestival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nækkelse.
4: Et du showmauer? Vi online ombord, Otan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi gjør noen fantastisk prøys. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
7: Klockan är 5, här är tuyende av FM 1.
8: Målsøkje rosevnesmål kommer nu under føres målsreie. Beine Johansen lagt med å skåte opp at ivetekka målsøkje har vært langt og nøver omsitte og i høvesheten fortsatt av føreskolen myndelagene. Verer oppskåttet samtidig for at føreskolen myndelagene møvelagene at regulere økje ved løktens lov, og her vil bedre møvelagene skipa hente parten av høysoversjonen vi etlidde at særligom føreskolen vidskiftene vil sagt i vimmersingen til oppskåttet. Vi vujande rusevnen all nøyet at nødt rusende evne stundeslige vil ha sett listan iver evne, og i øynens kunne nøytas til medisinsk og vysendelig endamal sier lak med vår. Jeg tror jeg måske ikke felaksmal teker ut at drikva tøya fra brøtt kunnskjer om rusende evne, så at nødt rusende evne kom av listan iver evne, og i øynens kunne nøytas til medisinsk og vysendelig endamal. Altså, Årskumalareie meter at få av føresimentlager arbeidene av målsøsjonen vil ta lattere og kjøttere at akkføre galtende kunnskjer om rusende evne. Vi fortjent rusevnen allnøyet at nødt evne stundeslig å være sett av listene over evne bare kunne nøytas til medisinsk og vysendelig endamal. Samt oppskotten skal målsøsjonen komme av føreskarhenter 1. Januar neste år. Samståndet som Løkmauer har lagt fram oppskottet om å ivetekke målsøkje rusevne, hever Eitis Arsman Niklasen, landstørskvinna, lagt fram oppskottet om å flyte av myndeløkene, og i samband via målsøkje kommer av førskarhentor. Helse står i høyden nå av helse- og årskomalarøy om at dagføre lovene om solarium til kosmetisk endamal fra 2015. Solarium Norsland vel kjælpregva som krabbamanns elvante og særlig avanta mykjel fyrir bøtten og ung. Galtande lov fevner best om allmennar vøytarar og hever til ikkje nøktande verjande virkna, sier Halsestøyre. Det var 20. juni i år at Halsestøyre sendte Halse og Orskomalaranen tilmelde om at dagføra lovna, så han mitt landa vil vukka til atlar vøytarar, begge vinnerligar og allmennar, så aldersmark mitt landa vil sett av solarium norslån tja ötlån vøytaron. Tilmelden i avmarska vinnelig virksom i avmarska mån, men er jo nei jo haskande fri å verja bøtten og unge med å gjøre vel sjelprek og halsevanta. Halsestore metet også at i løten er sterk reglering at det proporsjonalt og realistisk steg fram om et beinløyes bann og i samsverv i galtan til norrlenska og europeiska praksis, skriver Halsestore. Vi har sett at 18-årig aldersmark krav om skrasetting og etterlid kan verjan av bøtnen og ungen trittjast samståndet som vaksen varvøyda ratten at teka ekne avkjer og enn opplyst om grunnt av leie. Og i stotten melder halsestyret til hesarbrøytingar i lovne. Så lærer lovne brøytsåles at hun fevder om atler vøytarar til å se begge vinnligar og allmennar vøytarar. Verandi 18 år aldersmark vil vikka til a fevn om allar vøytarar og solarium. Ad solarium vi allmenna i ett gong skulle skrasetas til å hava loivet av sja lisens. Mark vil mest løyta styrstje og eksponeres til a straling i solarium vil a sette kundtjer. Ad solarium skal vera skjerma av solaris at ønsken av til atla ute fyrir UV-straling. Verntar utsir, det vil si at verntar brillur skulle være tøkar i kvarjon solarium sær og ene solmistøvån. Brukar vedløying skal være tøk av solmistøvån ved kvart solarium sær som lyser gosse solarium være brukt. Avverning av skjelting skal være kjønnelig og steg av solmistøvån og avverning av skjelting som lyser halsevandalar ved å bruke solarium. Halsestyre stendte fire av framløya avverning av tilfære. Etterlidsmyndelagen for Høymild er kjøpet på om at alle ratting, stekker virksomhet og alle kjøpet fyrsidige sektorer samt nærmere av 17 reklån. Banen skal settes fyrre at marknene er førre og løser vi solarium som halsofremjende. Søgneste ting funder hver migrein 5. august, da var det fyra lever oppskott til første vidtjer og tro i noe ting må ha lagt frem. Og i det var så fjore ting funtre, så igjen tinget kom sammen at han ødla av Aula Søkån. Neste ting funtre verur Mike Dagen. Og i det begynner jeg i virksomhet av Hakre Noamia Glese for kommende skoler, og ta færre iver 200 folk å lese Hakre Noamia Glese, og tale over omgatt å være i Hakre skriver Glese. Tvei og forsvare fullt jeg lesende, og 121 parter jeg lesende. Og jeg har begynt 22 å lese marknader først og budskap, nødt til å ta framhaldsutbyggvinnsene, alt kjøver han til å marknaderførsle, og bachelorstige. Tjei har vi holdt til fortsatt budskap, og forefjør til å lese bittjefrø i løttene. Seid Jan Torra skulle til endelige prøvtøk, og som professionsbachelor kommende sommer. Og i løttene er det 121 lesende innskrivet til en parstøyer lester og hakrenami og glese. 45 lesa diploma i Løslo, Hakre Noam og Glæsi hefur æsni hati utbygging og i samstarfi vi Aarhus Universitet. 32 teka hati fyrra parst og 15 annan parst. Herumframt byrjar 90 lesandi av komandi akademi utbyggingsni og futsalega rætsjöving. 14 teka grunnleggjandi Løslo utbygging og 6 skriva höfusrýtjir av akademi utbyggingsni. Uibigvar og handelsrekkandi økene omkring Blåbar og Midbunnen i Havn hefa finnst nok, og i oppnån brevet til Elso Berg, borgarsjøver i Tøvsanna kommune, og veri gjørst varst vid Kili og Midbunnen. Sputja og ånder av omska, utanfyrre dittnar, glesbette, plastgløs, sigarettstoppar, snusposar og pizzapakkar av gøtene. Leier og sonnobotnar, nøyast uibigvar og handelsrekkandi sjolvi utat vaska og rutt utanfyrsen er ekne og de skriva det i brevet noen. Det er varst vi at Blåbar hefur et best hefur 2 vese og onga pisser enno og at det sast tøylig atter ut i gøtene. Vi der ikke møte tøvnløyse, skontjestøvun eller unge falske bøynån. Men det kan ikke være prysen for å bygge mot bøynån at han skal gautakke av tålande og lovlig alarm, manglande nattarfri, tiss og spuds vi husadir, medan kommunan hegger et. Gåse lunch atler torsanar kommunan at gautaka og boa fra kommunen i sjolvar ikkje vera fyllt spyrjata i braun og til borgarsjauran. Norska flåfela i Vitarö är givet att likva till förrigare sommar. Fela i gavs, tror jag dig. Tullja i Arbo i Vitarö våa flåhan frå. Fela i att likva till förrigare från 1 mars till 1 oktober. Till ett sommarfer att han äntar. Men 17 kom på om att flå i Verbera från 19 juni till 21 august. Iceland är för att likva till förrigare, tror jag för om vikna i Vetor. Listafalkasamband Fyrja hefur sendt limnun ut av en etlu og limafölun og en omfattande spornakanning. Enda mal er að få halka og að vitan om livikor omstöver og ábjöfungar til listafalkun. Urslitni skulle brukast í samskiftnum við almennar og politiskar myndlagar. Sunva Haberg Esterstein, forskvinn og listafalkasambandnun, heldur at nekk verur tosa om nutja politiska kaos með að en ansin grøy atlansast fyrir listeran. Hon heldur æsni at en større grøyning av Øsjnum alnæju, men spyr om et lute avhåfella eir a tjalta fyrir arbeidin. Hettar skrifar sosialeren. I samband vi altru kjöra føyngar degin tja kvugar skóla vir hatir halda skólan, høstdegin klokkan 14. Skólan bjóar inn til lagkökk og kaffi og te. Öll er hjertelig velkommen og tegir glett kvugar kommunu að begi fyrirvrande næmingar ærværende starfolk og ære samstadsfeller kom og til en av honalige løte i skolen. Og Rei Kross og Førje over vikene underskriver noen stolsavtaler om vi bedre samtidig. Avtalen trykker fremholdende stol, tror jeg ikke som har kvørt sin hatt er en hvitlig styrke av førstehjelp og trykkløyga i førske samfunnet. Samarittaner, årsens førstehjelpere og årsens badnearbeider, badnehøyer, og førstehjelpere undervisning for kjente flaksnæmgar kring landet. Samaritan Jarea Krossi i Kjoldbøyen, som utbygging innan kroppslige og salelige førstehjelp, og stedere tiltøk omkring landet. Stolen vidt til å trykke karmaner om dette arbeidet, med den andre vi utkjør og tilfære. Vi årsens førstehjelpere og årsens badnehøyre, vi varsper Rei Krossi ljøs av vaksen og bøden, som har frem særlig avrik innan førstehjelp. Enda mal í samstunds að minna að tötningin er að dúa fyrstu hjálp og að etja enn flæri falkun til að læra sig að nam. Fyrstu hjálpar undurvísingin fyrir kjenda flokks nemgun hefur somlæðis að lengsikta enda mal að gefa bötnum grunnleggjandi förlöga í fyrstu hjálp og svolæðis við tóginni hakka tryggtast í fyrstu samfélagunum. Betri samtæð hefur nekvar verið en tryggvur og hotlur stúl til reyjakrossi og nutja eftalan byggjur vujar í að gefa samstarfið. Så var det vekkere, han sier at ut av dagen før å være sinter små, etter holdskutja, men i behov og torsk. Og i natt minker han vinteren i låt til frukslåta landsning, tror jeg til 8 meter. Framvis små etter holdskutja og i behov og torsk. Men fyrre part morgen skutja og i støvun mjørkje og hiten 12-15 hitast i. Jeg ser vore tøyntene i øtternån. Jeg skal minne av at Mikreien, altså i omorgen, tar byrja av at vi stjøttene, hun kommer på ikke etter tøyntene klokken 17. Vi tver at vi tøyntene, vi på Gunnar Johansen og Valten Gregersen, av midtet i morgen.
9: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona-plus hever et lydes under meira. Sona-plus. Et lite pluss i gjerndestenen, til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
2: Fra portalen, nå er ikke løsning av bløyer nå.

ikke så for fra eitjene. Bygten er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alle gode tilbudene. Portal.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Popper.
3: 905.
2: Og 105.
3: Og FM 1.

0: I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.
1: Popward.
2: Nijan Jolfems.
3: Og Ein Jolfems.
1: Og FM 8.
4: Leierdein, Lutzen August, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en av festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyrer en klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, atlandeg og nottene. En som nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: Klockan är 06:30. Här är tyende av FM 1.
1: Målsøkje rosevnesmål kjømme nu under føres målsreie. Beine Johansen lagt meg over skått jo opp at ivetekka målsøkje har vært langt og nøver omsittet og i høvesheten fortsatt av føreskolen myndelagene. Verer oppskottet samtidig for at føreskolen myndelagene møvelagene at regulere og ikke vil lagt en slå og her vil bedre møvelagene skipa hentet parten av høysoversjonen vi etlidde at særligen føreskolen vidskiftene Vi har sagt i vimmersingen om til oppskottet. Vi vet ikke om det ruset noen er all nøyet at noen rusende evne stundet slik å være sett av listene over evne, og i øynene skulle nøytes til medisinsk og visendelig enda mal sier det hver år. Jeg tror jeg måtte så ikke felaksmal teker ut at drikk var tøye for brått kunstjer om rusende evne, så at noen rusende evne kom av listene over evne, og i øynene skulle nøytes til medisinsk og visendelig enda mal. Altså, Årskumalareie meter at få av føresimentlager arbeidene av målsøsene om verda lattere og kjøttere i at dagføre av galtende kunstjer om rusende evne. Vi fortjente rusevnen i allnøyet at noe evne ståndeslig å være sett av listene i evne bare kunne nøytes til medisinsk og visendelig enda mal. Samvart oppskotten skal målsøsene komme av føreskarhenter 1. Januar neste år. Samståndet som Løkmauer har lagt fram oppskottet om å ivetekke målsøkje rusevne, hever Eidis Arsman Niklasen, landstørskvinna, lagt fram oppskottet om å flyte myndeløkene og i samband via målsøkje kjemmer føreskar hentor. Helse står i høyden nå av helse og orskomalarøy om at dagføre lovene om solarium til kosmetisk endamal fra 2015. Solarium Norsland vel sjelprekva som krabbamanns elvante og særlig avanta mykjel for bøtten og ung. Galtande lov fevner best om allmennar veitarar og hever til ikkje nøktande verjande virkna, sier Halsestore. Det var 20. juni i år at Halsestore sendte Halse og Orskomalaranen tilmelding om at dagføra launa, så han mitt landa vil vikka til atlar veitarar, bei vinnerligar og allmennar, Så aldersmark med landa vi sett av solarium Norslån tja Ötlån Vajtaron. Tilmelden i avmarska vinnelses virksom i avmarka mån, men er jo nei jo haskande fri a verja bøtten og unge med at jeg noen vel sjelprek av en halsevanta. Halsestore mette tøy at i løten i sterk reglering øtte proporsjonalt og realistisk steg fram om et beinløys bann og i samsvær vi galt han til norrlenska og europeiska praksis, skriver Halsestore. Vi har sett at 18-årige aldersmark krev om skrasetting og etterlid kan verjan av bøtten og ungen trittjast samståndet som vaksen varvet av ratten at teka ekne avtjer og en opplyst om grunnt av leie. Og i stotten melder halsestyret til heserbrøytinger i lovene. Så lærer loven vil brøyt så løs at hun fødder om alle arbeidere til å se begge vinnligere og allmenn arbeidere. Verandi 18 år aldersmark vi vikka til a fevn om allar veitare og solarium. Ad solarium vi allmenna i ett gong skulle skrasetast og hava loivet av sig lisens. Mark vi for mest løyda styrstje og eksponeres til a straling i solarium vera asett og kunstjer. Ad solarium skal vera skjerma av solis at ansjen av til atla ute fyrir UV-straling. Verntar utsjer, det vil si at verntar brillor skulle være tøkar og i kvarjon solarium sær og ene solmistøvån. Brukar vedløying skal være tøk av solmistøyene ved kvart solarium sær som lyser gosse solarium være brukt. Avverning av skjelting skal være kjønnelig og steg av solmistøyene og avverning av skjelting som lyser halsevandalar ved å bruke solarium. Halsestore stendte fyrja framløya avverning tilfære. Etterlidsmyndelagen for Høymild at jeg var på om at allerede ratting, stekka virksomhet og allerede fyrsidigale sektor samtidig nærmere å sette om reklån. Banen skal settes fyrig at marknader fører og løser vi solarium som halsofremjande. Søgneste ting funder hver migre 5. August, da var det 4 lever oppskottet første vitser og tror jeg noe ting må ha vært lagt frem. Og i det var så fjore ting von tre, så jeg tenkte ikke kom sammen at han ødela av Aula Søkån. Neste ting von tre, verer Mikke Dæjen. Och i den börjar jag virksam med att hackra namia gläse för kommande skolor och ta färre iver 200 folk att läsa hackra namia gläse och tala över omkant att vara i hackra skriva gläse. Tvei först vi har fullt i att läsa en till 121 vi har parst i att läsa en till. Och jag har börjat 22 att läsa marknader först och boskap. Nu ska jag täcka framhållse upp i kvinnorna, allt som har hand till och marknader först och bachelors till igen. Tjej har vi hållit vid futsarbudskap och förefört läsa bitchefrö i Lötne. Säger till Antarra skola till ändaliga prövtök och som professionsbachelor kommande sommar. Och i Lötne är det 121 läsande inskrivet till en parstöja läster och hackrenami och gläse. 45 läsande diploma i Lötslo, hackrenami och gläse i Hevröjsen i Hati utbyggning och i samstarve vid Aarhus universitet. 32 tekka HD fyrra parst og 15 annan parst. Herumframt byrjar nutju lesandi av kommande akademi utbyggingsni og futsalega rætjöving. 14 tekka grunnleggjandi løsli utbygging og 6 skriva höfusrýtjir av akademi utbyggingsni. Uybyggvar og handelsstrekandi økjennom kring blåbaru medbunnen i havn hefa finnst nokk. Og i oppnån brevet til Elseberg, borgarsjøver i Tøvstander kommune, og vi har gjort vart vi kjelige med på en ånd. Sputja og ånder av omska, utanfyrre dittnar, glesbette, plastgløs, sigarettstopper, snusposer og pizzapakker av gøtene. Leier og sånne måtnar, nøyest uipikvar og handelsrekande kjolvi, utat vaska og rott utanfyrre sin er ekne og de skriver det i brevet noen. Det er ikke vart vi har blåpar, hever et... Bæst hefur 2 vese og onga pissir enn og etta sast tøyli aftur út í götunum. Við erum ekki með til tónleiki, skonti stofun, eða ungu fæltsju búinum. Men það kann ekki vera prísin fyrir að byggu í múibúinum eða hann skal gjóttaka átólandi á lögulegan larm, manglandi nottarfri, piss og spúts við húsatir, meðan kommunan hegir rétt. Gossi landi allar tjóðsannar kommuna að gjóttaka og búa frá kommunin sjálfar ekki vera fyllt spyrja þeir í brjáunum til borgarsjóran. Norska flófélagi Vítarö er gifja flikva til fyrjar í sumar, félagi gafst frú tja þeir. Tólja jo arboa í Vítarö vóa flóhann frá að félagi allar flikva til fyrjar frá 1. mars til 1. oktober, Teta sommarferie at han endar. Men 17 kom på om at flået vil bære fra 19. juni til 21. august. Eisland for å flykke til farger, trutje for om vikene i vetor. Lista fakka samband farger har sendt limnån ut av en etlo og limafølgen og en omfattende spornekanning. Enda man lir å få halka og vitan om livet hvor omstår og avbjøringer til lista fakken. Urslitene skulle brukes i samskiften om de allmennere og politiske myndelager. Sunva Haberg Esterstein, forskvinne i listafalka sambanden, heldur at nek veru tås om nutja politiske kaos, med at en ansyn grøy atlansast fyrir listina. Hun heldur også at en større grøyning av Øsjnum er allnægjo, men spyr om et lute av hva fylla er et jalta fyrir arbeidet. Hettar skriver sosialeren. Vi samband vi alltrus kjører føringer det enn kvugar skola vi har til halda skolan høstdegin klokkan 14. Skolen bjør inn til lavkak og kaffe og te. Øtler hjertelig velkommen og teg i glett kvugar kommun og begge fyrvrande nemgar, erværende starfolk og ære samstadsfellar kom og til enn honalig og løtto i skolan hon. Og rei i kross og fyrje over viken i underskriva nutja stolsavtalen vi betre samt at kjem. Avtalen trykker framhaldende stol, tror jo ikke som har kvørt sin hatt er å vite styrke førstehjelp og trykkløyga i førske samfunnet. Samaritaner, årsens førstehjelpere og årsens badnearbeider, badnehøyer og førstehjelpere undervisning for kjente flaksnemger kring landet. Samaritan Jareja Krossi er i Kjolpoen som er utbyggving innan kroppslige og salalige førstehjelp og er steder av tiltøk omkring landet. Stovelen er vidt til å trykke karmannar om dette arbeidet med den andre vi utkjør og tilfære. Vi årsens førstehjelpere og årsens badna av høyre ved Varsberg Rei Krosser Ljøs av vaksen og bøden som har vært fremt særlig avrig innan førstehjelp. Enda mal i samstånds av minne og tøytningsen er at du har førstehjelp og at etja enn flere folk kommer til å lære seg navn. Hvis du hjelper om til å synge for kjente flokksnæmkene, har vi somleis et lengsiktet endamal, at jeg var bøtt noen grunnleggende forløyga I første hjelp, og så leis vi togene hakka triktarst I første samfunnet noen. Bete samtidig at jeg vil nekva arbeid en trikkvur og hotler sovel til reiakrosse, og nå ikke er at han bytter vi I akkurat samstarven. Så det vekkere, han sier at ut av veien for å være sinter små etter holdskutja, men I vil høve torsk. Og I natt minkar han vinter nye låt til frukslåta landsning, jeg tror jeg 8 meter framvis små etter holdskutja og I vil høve torsk. Men fyrre parten morgen skutja og I støvun mjørkje og hiten tutsjo til 15 hitast I. Jeg ser vore tøynt I øktarnon, jeg skal minne at mikreien, altså I omorgen, tar byrja av datter vi stjøtnene, hun kommer bort etter tøyntene klokkan 17. Vi tver at vi tøyntun, vi på Gunnar Johansen og Valten Gregersen av midte I morgen.
2: Visste du at Vensel har en plateversta, og vi omvaler alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Visste du at så god lukkegånd blir av et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendum. Til tvinn sum eg kunnu tíja fyrja til. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og til storslig og omstøvende kan vi gjøre en atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenne. Hette vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens vekkelse festival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nekkelse.
2: FMI

Jo Show Mauer. Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: gleymi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er i atti karmer om allar helst heimsins vekasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i livande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalting, goa mæti og ein festivalstemnige til sent versta gleyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion, Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og Kjøpes fra Telebussar køyra en klagsvukt leveres kvønn Holvantuma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Lekantur. Vil heldur hava fri,
1: til råkei. Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lackverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.